0: aften som i går. Kurt Nilsen sang dette her på Idol, og en ny fan var til, altså, når jeg var der. Og jeg var jo ikke gamle karen heller. Og sangen, den var gitt ut i 2003. Det 23 år siden. Da føler jeg meg gammel, altså. Men fan jeg fortsatt. Kurt Nilsen, She's So High, her i morgenshowet. God torsdagsmorgen.
1: Det Sveinung fra Kverna Bilsen Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokken 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette er Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kverna Bilsen Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som er utstilt her hele dagen fra 9 til 7.

så är endelig datoen her, 11. juni 2026. VM starter i kveld, og sendingen på TV er 19.00. Kampstart 21.00. Jeg og Åge skal være med i 2 timer. Herman blir med i den siste timen fra 11 til 12.

Det er mørke skyer over dette VM også. Det har vært det det siste, og mye av det skyldes FIFA, og ikke minst han som leder FIFA, Infantino. Han er en diktator deluxe, og han hører lite på andre, og han svarer heller ikke media. Det er hvert fjerde år han har en konferanse, og han har hatt den nå. Han glir unna en hver kritisk spørsmål som har vært stilt, og denne fredsprisen han ga til Trump er vel gjerne en av de største skandalene når internasjonale fotball er opplevd. Likevel ser det ut som Infantino overlever dette. De fleste afrikanske og sør-amerikanske land støtter Infantino sitt presidentskap. Det gjør ikke Norge, og det er jeg veldig stolt av. Vi har en president som står opp imot denne typen, og det liker jeg veldig. I tillegg så har vi manglende innreisetillatelse til nøkkelfolk, iranske landslaget for eksempel, Iraks landslag, en dommer fra Somalia. Ingen får reise inn i USA og delta på dette, så de er kvalifisert til det. Jeg fatter ikke at de er godtegge deg, men hva er alternativet? Det er jo å avlyse hele VM, og det vil jeg ikke. Så jeg vet ikke hva jeg vil.

koselige. Nei, nei, jeg kan jeg be dere om å tenke en gang til på dette her. Jeg fatter ikke at vi skal ha sånne diskusjoner i det hele tatt.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Dette er dagen.
1: Ja, og du, vet du hva de ser frem til i Mexico i dag?
0: Ja, jeg går jo for å være en fotballkamp.
1: Ja, ja. Men det er veldig spesielt for Mexico for det at de har en ny yndling.
0: Yndling, ja.
1: En ny stjerne.
0: Ja, men så flott.
1: Ja, og han er de opptogne nå. Han er 17 år, han har antaget den yngste spilleren i hele VM, og de håper jo at han skal være i startelveren. Det er de ikke helt sikre på. Han heter Gilberto Mora.
0: Ja, det er navnet skrevet.
1: Ja, det er bare det husker. Han er en fornuftig unge mann. Kommer helt ifra den søre enden i Mexico, som er veldig, veldig avsides, men spiller for, hva det heter den der byen der som ligger på grenser til USA? Stoppte det stilt i hovedet mitt. Det er Tijuana. Ja, den nest største byen i USA. Han spiller på laget der. Og de er nesten litt nervøse for Mexico har hatt så mange unge stjerner. Og så når de begynte å være berømte, så vet du ofte hvordan det går.
0: Ja, mye penger og stjernestatus og,
1: ja, så, ja. Så går det feil vei. Men ja. de sier det at han her, han går på skolen, og han går hjemlig til messa. Og de sier på spøk at de har egne bønneringer for han, der de håper han skal la seg på den smale veien og ikke skjeie
0: ut. Fantastisk. Ja. Men det reiser jo det spørsmålet som jeg stilte til Roger Eskeland her for en tid tilbake omkring det er så mye unge så kommer frem i flere land, både i Norge, ikke minst, og i Tyskland, Portugal, Spania, tenåringer som slår gjennom, og er veldig gode. Hvordan kan det ha seg? Når jeg var 17 år, da var jeg liten og spilte på juniorlaget og vunnet.

0: Even for det, jeg vet ikke om det enda ikke kommer så veldig frem i Norge. Men, men det første han gjorde når han kom til Barcelona, det var at han reiste på stadion der.
1: Akkurat, den, det regåret.
0: Ja, den het, hva han hette, Bernabeu, Santiago Bernabeu, er det noe sånt?
1: Ja.
0: Og der var den første tilstelningen, og han hadde en bønnestund der. Og inne på stadion og ut forbi, så var det 600 000 folk.

0: Det är Haya Sakait till torsdagen din Call Me When You Need Me.
1: Nå är ju kampsport generellt vuxande, alltså boxing har ju varit stort i flera generationer, så börjar ju andra ting och växa, och jag tror folk blir mer introducerat med vad det egentligen drejer sig om. Ja. Men så är det ju fortsatt det är ju brutalt på sin måte.
2: Ja, absolut. Man kan ju se på det på den måten, i alla fall hvis man ikke driver med det.
1: Ja, och hvis jeg har forståelse på det, och så kan det ju vara på måten en sån en forståelse for at det, du kan bli skadet, men hva er det som kjennetegner disse unge, flinke, snille guttene her, og de du har i Kampsporthuset, hva er det som kjennetegner?
2: Vi er jo ikke på Kampsporthuset, Nei. Vi er jo på Storm Kampsportklubb,
1: ja.
2: Som er jo, vi holder jo til nå med Karl Hammeren, som er liksom på andre enden da. Så hvis man trener på Sunde, eller hvis man er fra Sunde, så er det sikkert like langt begge veier, om man drar den ene eller den andre plassen, men hos oss da, i vår klubb, så har det nesten sånn at den oppdragelsen, om man kan kalle det, setter det litt på spissen. Det med ja, gode verdier, etikk, moral, passe på treningskameraten og ha et godt miljø, kameratskap, det er fundamentet altså. Når man er opptatt av at vi skal passe på hverandre og ikke skade hverandre, så får alle bedre utvikling. Det er i hvert fall min filosofi på hele greia.
1: Jeg hørte også, jeg husker ikke hvor det var, men jeg så et spørsmål til en som var boksetrener, og han spurte hva tid skal han eller hun slåss igjen, og da var det ingen slåst. Hvorfor sa han det?
2: Det er jo en idrett, og det er en sport. Det er jo ikke slåssing, men det er jo det som jeg tenker, hvis man ser på det fra utsiden og ikke har innsikt, så er det jo altså, som begge disse gutter da, hvor sykt mange timer har ikke dere lagt inn til hver stevne, hver kamp, og hvor mye strategi og taktikk og teknikk er det ikke? Det er jo ganske mye.
3: Veldig mye.
1: Det er nesten som, for meg da, som ikke driver med dette her, det er nesten som en sånn sjakkkamp, at det er min tur, ikke din tur, og så må du legge planer.
3: Ja.
1: Spennende. Budapest da, er dere spente, gutta?
3: Veldig. Ja, jeg er veldig spent.
1: Hva er målet i Budapest, verdenscup?
3: Det er jo å ta gull.
1: Det er det?
3: Ja, det ja.
1: Skal du gå rundt i Sunde da? På stien med gullmedaljen rundt halsen?
3: Nei, jeg må ta med på skolen og vise at alle.
1: Ja. På Revheim skole?
3: Ja.
1: Ja, bra. Bra skole det.
3: Ja.
1: Sander, har du mål?
4: Jeg har, hvis jeg blir med, ja, så har jeg selvfølgelig som mål å vinne. Du kan ikke sette mål rett under det, men det er mitt første stevne internasjonalt der jeg går i ring, eller er det, ja, eller skikkelig internasjonalt da, utenfor Norges grenser. Så jeg har også lyst til å lære litt om hvordan nivået ligger på, hvordan jeg ligger i forhold til nivået og så videre.
2: Og hadde du jo en ganske så rå comeback da med Scandinavian Battle, som overrasket sikkert deg selv også litt grann.
4: Ja, jeg var jo jeg er mer nervøs enn normalt, fordi at jeg var jo kjempeusikker. For det første så visste jeg ikke på en måte hvordan han jeg møtte var, og for det andre så visste jeg jo ikke selv hvor god jeg var. Så da var det litt sånn, når jeg gikk i ringen, så var det litt sånn, det kunne gå begge veier.
1: Gutte, tida den springer fra oss. Du skal vel også på flyet til Bardufoss etter hvert dag, Sander. Lines og Sander, tusen takk for besøket. Masse lykke til verdenscupen, og lykke til med guttene
2: dine. Takk for det, takk for det.
4: Takk skal du ha.
3: Tusen takk.
0: Hatt en fin start på dagen i dag, værmessig, perioder med sol, varsler videre, det er litt vekslende, fortsatt skiftende skydekke med sol innimellom, også fare for regnbyger i dag, ser generelt litt gråere ut siste del av torsdagen. Sørlig bris, fra i ettermiddag varsles sørlig frisk bris på kysten fra Obrestad og nordover, makstemperaturer i ettermiddag rundt en 15-16 grader for de fleste, som skal synke mot 12-13 grader etter hvert i kveld.

Det er Synthaus i det vi har bikket klokka fire. Torsdag 11. juni. Og håper du har det fint. Jeg Jonas. Jeg her i ettermiddagsrøsje gjennom resten av dagen. Inn fra jobben nå, kanskje. Hvem skal jeg sette på da? Vi skal sette på Coldplay. Coldplay.